Kylie Minogue, som du kan høre ekstra meget til i weekenden her på Classic Pop. Vi er nemlig Kylie Minogue Weekend, og spiller altså ekstra mange gode sange med hende, og generelt bare sætter fokus på hendes fantastiske musikkarriere. Det er både lørdag og søndag, og lige her